Hânceț Maurice Ravelli, cu perenii de îmbărână suită, londonist simfonic Năvăgahâmpii Cătărmâmp, dirijor Claudio Abbado.

Înceți Edward Elgari, Hammermeck Symphonian, La bemol major, opus 66. Cătăreț Londonii Filharmonic Nvagahumba, dirijor Adrian Bolt.